0: Festak non nahi eta kontzertuak ere bai, Elizondoko bestak ospatzen ari dira eta Txiltxokoren kontzertua izango dugu bertan, plazan, Elizondoko plazan.
1: Gaur amaika terdietatik aurrera hori da, Elizondoko plazan.
0: Ui, eta azkena.
1: Ai, eta azkena. Ojo, ojo, Nafarroan jarraituko dugu, Tuterara goaz, bertan Santa Ana jaiak ospatzen ari dira baita ere. Eta gaur goizaldeko ordu batetatik aurrera, Mago de Oz. Talde izango dugu.
2: Bueno, bueno, bueno. Mira, a ver, mira la de Sánchez, hijo de puta, ¿eh? Si se hacen su tenag.
1: Ah,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b